0: saa de bia otɔ ne amase okɛ we dia de bia na bibi ɛna tɛ kyɛ ba papa Abraham ɛyɛ pain si nyina joint pain chest pain ɛna waist pain bi a stroke me ne ka sɛ wo ha wo no no wo da hɔ wo no mu nduro so sɛ wo ntɛm nsɔre bra na papa hwɛ na ɔnyɛ ho adwuma ma na nso ntɛm nsɔre na nkɔkɔ adwuma asthma ulcer ne nyina ɛyɛ ho adwuma kɔkɔ memre hɛ aa na yɛwɔ Adom TV dan n'akyi megya ma papa na yɛato aso ama na yɛde nɔma no aka mo ho
1: yɛwɔ dɔkmɛda wase mepa kyɛw da nɔpa yi bi a na woatie me ɛnneɔma yɛbɔɔ so nyina no ɛbi wɔ wo so wanom nduro ɛberɛ bia meka kyɛm sɛ sɛ problem ne ba a to ana mɔfa kɔ hospital kɔhu me nuanom dɔkta sɛ nimdiɛfoɔ deɛ ana mepɛne sɛ obi wɔ hɔ sɛ alagye makyini hospital sakyɛ yɛma wɔ mpa nneɛma nom nnuro sɛ yɛnnuro ama no mpa nneɛma wɔ dɔkta sɛ nimdiɛfoɔ yɛhwɛ me labs a yɛyɛ bi but still a problem ne yɛdɛ ɛntumi nkɔ na nyankopɔn adom adansedie ɛkɔ so bɛsi ana aha yɛ dodoɔ akɔnnua baakofoɔ nta so nkyɛ de nyɛ nsɛm nyina na yɛ alagye vision bɛtumi aka no wɔ ha Eti ana bere bia me kasa wo de problem ya yabo se da wo so a me pa chɔ na no pa ma me ne papa wo tie me ani die die ahobra sie mu me papa di ka ka se wo se sɛ dwuma na wo bia brade be home so bi na so no be business a wo de brade be home yansa eti twedi aponya ko pa da wo ma alagye se wo tu na mo na se wo ba na se wo ba be home ya nyankopɔ adom me se wo how de amane bia da se homa to din se ye mfa ye how e ma alagye vision ba kan ka speech en sam fa nyeden en so an sam Eti me so babia wo free babia no brade be kokomlemle Adom TV dankase ne mu bra wo bohon mabusa papa dum script for se o kwa large vision herbal clinic for no ho e pa cho so number dum ne frame wo de ofa number na frame me papa bia wo tie me wo hene panyini bia wo tie me yakopo asumdwe enka wo di fa number no na de ne frame wo frame wo how ne amane bia da wo so no obi e kwa bia wo dibre bi nti no wo timi ntua na mo wa e pa cho frame na wo ne mentwhwe nkomo ahobrasie mu me ne obe kasa de ha obi ano wo de ka kye me papa wo tie me emfa ho ni ba bia wo kyine akodu obi sha laji me problem ne bi de kyine akye makɔ hi fa matuo na mɔ a problem ne ba ye no diabetes ne ba ye wo be ma na enye dwuma kora no alaji se me de tu kwan ekɔ ba bia kɔ ye ho anye ye maka to se yankopɔ adom ano ye ne okɔkɔmlem ne ha ya maka to se nhaban ne wo hɔ sade we meka to se bebia meka to se abibiduro no se wo ni mfo ma wo to be nyɛ ɛna mpaibɔ yɛ dɛ ɛtɛ kyire because yɛ fan haban no a yɛ de adidie ma de ɛsɛ yɛ de man nananom ansa ne ayɛ dɛn yɛ fan haban no sɛ bɛnyɛ sɛ yɛte da sɛ brɔ ne ɛma yɛ kora soɔ ɛyɛ mpanifoɔ na atete yɛn ɛna ɔmu de adwuma no ahyɛ yɛ nsa nti wɔhaw ne amanneɛ ne ɛda so wo sɛ ɛ diabetes ɔba yɛ ɛkɔ ɛyɛ bp bi na ɛda no so ɔba yɛ ɛkɔ sevie body pains bi na ne ɛda me so alagye ma nom painkiller mentumi nda ɔba bi mɛsis ne ba ntumi ntwa da nano adansedie bi ababa waka ma wo sɛ alagye mɛsis na ba ma wɔ mpa nneɛma nom nduro ɛntumi nkɔ mema naduro bi na asedan ka nyankopɔn sɛ anti 1 week no frame mo se alaji menses na twa ese etumi ba kama ewo nyankopɔ di maka cho se haban no no empai bota akyire obi kra kwa bia sunsum ye ware no na wo sunsum ye ware wa wo no hona mani aduro no enye ye sisi ye empai bo ye de eta akyire ansa na mje aduro na ye de ama wanom na wo diabetes ne kɔ wo bp ne kɔ koko na moja na a2 wo ta nya constipation wo tifa tumi pai wo sa wo se alaji koko we e ha me se bi mbe jam na kwa na ye de mi wo koko nru ene ye haban enobra enusi e mako mako 7 na koko ye yare bɔne koko di yenya ani fa bebre ye koko
0: yes dodo na
1: bebre ye bema
2: ye contact number no
1: paper show number ne ye
0: 0242 812 812 426 0242 812 426 and 0558 0558 58 55 59 0558 0558 58 45 59
1: Me pacho ni dedia ho brase mo ha dodo akonwa ba kofon taso nchete ebe sori fa number ne ne frame me me so how ni amani bi e da so free utase kosi unase de wadwe ho a wonte ase no for large vision I want to mention chin komo ebe da wase yakopon na sumdwe enka ati fo butie da no kai obi o problem bi a ye da twa